0: tillbaka I Eliteserien och det är klart för klassikern Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsatt I helgula den goda trenden sin och sen Trønderen hjem som mostroll dig. Möt upp och hej fram de helgula till 3 poäng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Rosenborg, söndag 30 augusti klockan 14:30. Har du inte möjlighet att dra på kamp får du den som vanlig direkt på Radio 3.
1: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar och Saga Mobil.
2: Välkommen till Industrikonferensen 2026 som går av stabeln vid Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22 och 23 september. Industrikonferensen den viktigaste möteplatsen I norr för industri, virkemedelsapparater och myndigheter. I år får du hört mer om regeringens satsningar på industrin, militär strategi samt spännande geopolitiska föredrag. På konferensen träffar du näringslivsledare, statssekretär och bedrifter från hela landet. Bli med på en usedvanlig spännande nätverksarena för Industri Norge. För påmelding och mer information, se norskindustri.no.
3: Detta är Radio 3.

det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort. Trodde du var på sidan.

man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en får stryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: Kongen min kastar hodet bakover och ler med tandkjøttet. Det är det ingen andra kongar som gör. Snakka om psykisk hälsa, gutta som likar gutta och jenta jenta. Klemmer kona si och Johaug i frivillig dress från 94. Spør om det finns en som alla jag känner är glad i. Det är kongen min. Ingen fler egentligen. Det är nog därför akkurat han är kongen min.
1: Detta är

sväva under blå, blå himmel. Blev det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort. Trodde du var på sidan.

Kongen min kastar hodet bakover och ler med tandkjøttet. Det är det ingen andra kongar som gör. Snakka om psykisk hälsa, gutta som lika gutta och jenta jenta. Klemmer kona si och Johaug i frivillig dress från 94. Spør om det finns en som alla jag känner är glad i. Det är kongen min. Ingen fler egentligen. Det är nog därför akkurat han är kongen min.

och en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: pizzaföretagen denne här ska sitta och sitta i Bombero med boxmat eller så lada gevära ska uppfylla din vildaste fantasi, det är ett löfte. Här kommer syndafloden, vi ska surfa.
1: Till himma fader, för aha, synda.
2: Och att